тобі друга два. Марко хочело б ту вілу, а я б і зверну собу цілу. Йож не ж то могу волим і не мог додолим. На свого осмехлицю поньові вас питачить.